0: мята! Ча! Чуманакъп, гирата! Хашатанакъп, гирата! Сет! Това ще още е докато га! Ема, изтокаш кото да кеде най-нда га!
1: Киванакъ юрер! Хашатанакъ юрер! Киванакъ юрер! Хашатанакъ юрер!
0: Сет! Това ще още е докато га! Чуманакъ юрер! Хашатанакъ юрер! Сет! Това ще още е докато га! Има ва изтокаш кото да кеде най-нда га!
2: Can I feel it? Then I'm not.
3: Oh, it sounds like a Yu-Gi-Oh! The way you looked at me too, it's like the rich kid in the commercial.
4: Has a long car.
3: Exactly.
2: And the other.
3: That's such a perfect face.
2: And you start like. The other is like.
5: Why are you laughing?
3: Oh, this is so tuning, like, yo.
2: Oh my god. Yu-Gi-Oh's
6: Got to go.